0: יש ושטח, קלה צ'וואנה בין.
1: קטו אשי ושטח.
0: אי מלכון בי צ'יוו צ'י צ'יפו ביטנה.
1: יונו רב שם ושטח. קטו אשי חום ביטו.
0: אגון בי צ'יילה. טול צ'יגה תוכנה ביבן צ'נצ'ן.
2: נוחין, אי מלכון איכן לבן חייאץ. בית על בשצ'ייל כנו.
0: Ma vai tiene del canu, ¿han esto? Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24, chilajo y canvai 25.
2: Yo no cancino aquí.
1: Usta, hay un junín ale balayat, y un jumpiti. Fet paschial el afnok, y un tol camual, chinaja el bu.
0: Chial el afnok. Kunchen chentu mawal ashka yin kun kichkulal yin iskane kumam dios ashka kapashon kin kun kinal mayechi kayok bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet kapashon okiyechi kayok kamichi bayhiba mabay shtitkan kun kinal yuk lokbene kumam hichmam יואלילצ'קו כיסא קונצנטי בייקו חינם.
1: יונו חפשי ושתף איתנו בונה.